Impressionist är ett spel som inte just för att work på makeup. Det är ett spel som man använder för att ta en porträtt mer exakt av en brill ribbekar av en person. Det har en imagen 3D som ger oss mer information exakt för att skicka till en fabrik för att ha en glas och en brill mer tailor-made ribbekar.